Intu hafa ko tsai pali viva tek arling arliu nian chan hui shang chong shen de chuang xin ren kong zhi nang ji ji shu he zuo de chang nuo dalupati mor mu chong tang jiang yu liu yue shi ba ri qi dong qi cheng de zhong yang bang he o li sa bang jin xing wei qi wu tian de fang wen 第四轮因和网络对话在新德里举行，台湾总统赖清德对七国集团领导人上面表示欢迎。听众朋友们，今天的节目播送到这里，下次再会。